0: uma enganqoba lo mnqophiso wama washuthu angeke abulawe.
1: Le chef dit que si tu passes toutes les épreuves, tu vivras.